0: تن تے پایا کپڑا جو بھی پاڑ پاڑ کے لاؤنا اوے منا نہ کر من ایاں ایک دن پینا ہی پچھتاؤنا
1: شہر دی آواز دلاں دی پکار یور سٹی یور وائس یور ریڈیو سٹار آ گیا پھر تو ایک وار تہاڈا اپنا سی جے